0: Nu läser Herre Trondheim ur uppenbering Johannes här.
1: 19 kapitel. Efter detta hörde jag som herra rött av stauron skära av himne och tar 17. Halleluja! Frälsan och durden och måtteren är Guds vars. Då är att sanner och rattvåser är och domar hansara. Då är att han har bedömt sina stora skötjena. Hena som spilte jörna vid hårdame synen, og han hever tidsi hevnd i vi blåt hennara syna, av hennara hånd. Og uppattor søtt og tøyr, halleluja, og røykeren stendur upp av henne om aldur og alla rævur. Og hinner fyra og tjo eldstå, og hinner fyra verunar, fotlo nýr og tilbav og god, som vi har sett en omsittor, og sett dem. Amen, halleluja. Och rött gick ut från ha sett en och säger, lov synge gode varon allir tänarar hansara, tid som öttast han, smajer och staurer. Och jag har det rött som av stauren skära, och som ljau av mångon vattnon, och som don av hörun torslotton som sett dem. Halleluja, tog att Herren god var hin allvalde, hever tidsi vid kongadömenon. Lät om okon gläst och fägnast och djeva honom ärna. Det komi att brittla i belamsens, och broer hansara hever byggve sig till. Och henne i give är läta sig och i durt skynande rönt lun, tog att i dyra lun är rättfärarverk för att höjla vå. Och han säger vi med skriva, säler er och tar som bottner er och till brittleps kvallmålt och lamsens. Och han säger vi med, hetta er och hinne sann och år gods. Och er fäll nyor fyrir fötter hans är att tillbya han, och han säger vi med, gärta icke. I er samtänare tojn och bröra tojna som hava vittnesbor Jesu. Tillby god. Då jag vittnesboru Jesu är ante profetadömsens. Och jag sa himmelen öppna igen och såg kvitor hästor. Och han som har honom sett öjtor, tryggvor och sannåravor. Och han dömer och strujer vid rättvise. Men ej och hansara är älslåje och av hötte hansara är mänkar kronor. Och han över namn skriva som ånden känner utan han sjølvor. Och han är kladdur i kittjo, dröpt i blåa, och navn hans är kallast, Guds år. Och herligen av himne fyllde honom av kvitton häston, kladd i dyrun, kvitton och röjnon lune. Och ur munni hans är gångor ut kvast svör, för att han ska slåa folkaslöjne vid tog, och han styrir tajmon vid jannstäve, och han trevor vunperso grimtar vröje gods, hins allvalda. Och av kittjusyne och av ländsyne hever han navn skriva, konkur konka och drottur drotta. Och jag sa en angel som stod i solen, och han råpa i vi herrar i rest och säger vi alla fuglanar som flog upp under mihimnenon. Kom, saune dykkon saman til hina stauru og kvöldmoltu i Guds, til a eta kjöt av kongun og kjöt av herhautungun, og kjöt av kappun og kjöt av hestun, og av taimun som a taimun sita, og kjöt av öllun bægi fralsun og trælun bægi smavun og staurun. Og jeg sa djóra og kongar jærarinnar og herli torra, sauna saman til að föra krutsi móti honum som að hestinu sett og móti herli hansara. Og djáru var tíki og saman við tói svika profeturinn som gjörst hei tekninu fyrir eiginuna tói som hann eigi villott tar vi som hadu tíki við merki djársins og tóir som hadu tilbi minn tess. Tei bægi voru kasta lífandi og í eldsjekvin som loar av svavle. Og hinner var drypner vi svör i hansara som av hesten hon sät, tog svören hon som gick ut ur munni hansara, og allar fuglaner mätt av oss av rävontorra. 20. kapitel. Og jeg sa ankel stuja nir av himnen, og han er i likil avgrundarinnar og ståra lontju i håndene. Og han tog drekan, hin gamla ormen, som er djevelen og satan, og bant han 4000 år. Og kastade han i avgrundarna og laste fyri honom, og sette innsikli iver honom så at han ikkje langur skulle vidlaja falkasløyene, inntil hine 1000 årene var lien. Etter te øyer han av vera loshtur og en av stuttat høy. Og jeg sa hasete, og menn settust ui teg, og domsvald vært ham og give. Og jeg sa saler torra som halshøgter hadde vere, fyrir Jesu vittnesborar skuld, og fyrir Guds år skuld. Og tar som ikkje hadde tilby i djauri etla myntess, og ikkje hadde tegje merkje og ennesut og av håndsøyna. Og tar luto og rotto sema vi Kristi 1000 år. Men ærer deir livna og ikkje oppbator fyrr enn hine 1000 årene var lien. Hetta er fyrra opprasjonen. Sælur og høylaver tann som hefur lot og i fyrra opprasjonen. Iver tøymon hefur hinn annar degin ikkje vald, men tør skulle vera prestar Guds og Krists, og tør skulle råa sama vi honom 1000 år. Og ta og jesu 1000 årene er lien, skal satan vera lostur ur fangsle søynon, og han skal genga ut til a vidla falkasløyne, tei som eru ahinnon 4 hotnunnon av jörnum, Gog og Magog, og sauna dei saman til bardeia, og tali at høymun som hausin sandur. Og tar hild og nýjan og gjerarinnar vui av öll, og kringsett og herbúr tar a høylavu, og stegin hinn elskaja, og eldur fell nýjur av himne og öttu tör. Og djevulin som vilti tör ver kastavur i eld og svavul sjekvin, herum bægi djauri og svika profeturin vauru, og þeir skulle vera punt, deg og nótt aldur og allar efur. Og ég sá størst kvutt hásæti, og tann som út hói sæt. Fyrir ásjón hans er að kvarf jörin og himmalin, og stævur ver ikkja finna fyrir tæmon. Og ég sá þar degjó, stórar og smóar, standa framan fyrir hásætinum, og bøkur var latnar upp. Og annar bók var latnar upp, og til lúfsins bók, og hinir degi var dömdir eftir tói som skrifa ver í bókunum, samsverandi gjerningun torra. Og hefi gaf frá sér tór degi som í tói vörum, og degin og helheimrin gaf frá sér tór degi som í tóimu vörum, og tór var dömdir ein og hvör samsverande gjerningun søynun. Og degin og helheimurinn voru kastaður í eldsjekvin. Heita hinn annar degin, eldsjekvurinn. Og einhver ikkje fannst skrifaður í lúfsins bók, ver hann kastaður í eldsjekvin. 21. kapittel. Og ég sá nutjan himmal og nutja jör. Tví at hinn fyrri himmalin og hinn fyrra jörun voru horfin, og hefi veri ekki langur til. Og ég sá stegin hælaja hitt nutja Jerusalem, stuja nýjar af himni frá gútum, búnan som brúur og ég skrút fyrir manni sunum. Og ég hordi herra rest frá hasetnun som segi, svo í tjaldbú Guds tja menneskunum, og han skal byggva tjátaumun og þeir skulu vera fölk hansara, og góð sjálfur skal vera tjátaumun. Og han skal turska hvort þar af eigin torra, og degin skal ikkje langur vera til. Ikke heldur sorg, ikke heldur skrutsj, ikke heldur punsla skal langt vera til, tog jeg til fyrra i fære. Og tann som vi har sett og noen sett sier, «Søy, jeg gjør i allar loter nødjar», og han sier skriva, «Det er disse år er trygg og sann». Og han sier vi, «Men det er hent, jeg er i alfa og omega, opphavet og enden. Jeg skal gjeva tog som tystur er, av kjeld og lusvansens fyri åndsje. Tann som sikrar skal arva hetta, og jeg skal vera god hansara, og han skal vera sonur mun. Men hin er rattu og átryggvu og anstitjiliju, og mandroapparar og hårkallar og gandakallar, og skurgudadurkarar, og allir lignarar, lútur torra skal vera i sjónun, som lóar av eldi og svavle. Te er hin annar degin. Og ein av hinnun sjei anglunun som hildu av hinnun sjei skalunun, som var fullar av hinnun sjei sustu plavunun, kom til munu tala vi mig og segi, kom hér, jeg skal vísa da brúrina, vúv lamsins. Og han flutti mig i anda nýjana størst og högt fjall. Og han vísti mig stegin høylaja Jerusalem, som stói nýr av himni frá gúti og hegi dúrd guds. Ljómi hans er af að lúkur dýrasta stóinu sum kristallskærur jaspistóinur. Hann eigi stóran og hugan múr og hei 12 postur. Og við posturinu 12 önglar og nøvn skrifa á sum er nøvnini á hinum 12 attagrøinum og Ísraelssona. Móði estri 3 postur og móði norri 3 postur og móði súri 3 postur og maður vestri, trúpostur. Og múrurinn stegin hegi 12 grundastöinar og að tæmum 12 nöfn, tæra 12 apostla lamsins. Og tann som tala í við með hegi mat, ein guldstaf, til að mala stegin við og postur hansara og múr hansara. Og stafurinn liggur í fyrhittningi, og longtun óunum er jánstaur við brötina, og hann maldi stegin við stafunum 12.000 statjur. Longt og brött og hatt hansara er jánar. Og hann maldi múrin mann 144 elin etter mannamata som er anglamata. Og tilfæri í múrin hann ver jaspis, og stafurinn var rönt gull, som luknaði skærun glæri. Grundarstöinanir og stegamúrunum var pruttur við allsins gimstöinun. Fyrsti grundarstöinir var jaspis, annar safír, tríi kalsedon, fjóri smaragd, fymti sardonyx, satti sardis, sjendi krysolitt, åttande beryll, nuttjende topas, tuttjende krysopras, ellende hyacint og tölte ametust. Og hinne 12 postrene voru 12 perlor, og hvert postre fyrir se var ur einare perlo, og götan i stenon var rönt gull som skitje glær. Og tempel sa i ikkje ujonon, til at Herren Guden alvalde tempel hansara og lampe. Og stegin hun tørvar heldur ikkje sol etla måana etla lusa kja sær, til at dørt Guds skuinur og han, og lampe lampa hansara. Og folkasløyne skulle genga og iljósi hansara, og kongar gjerarinnar bera dørt søyna til hansara. Og portur hansara skulle ongan tøyvira letten atter om degin, det nått skal ikkje vere her. Og menn skulle bera dørt og ære folkasleiana til hansara. Og alls åndsje øvrønt skal komme inn i han, og i heldort han som fremur anstygt etla fyrir vi liggen. Øyna tøyr som skriva i ære og i lussens bøg lamsens. 22. kapittel. Og han vuste mer å vi lusens vattne, skøynande som kristall, og hon rann fra hasete gods og lamsens. Mitt av gøtene i stenen, og kvarje megin ånda ver lusens træ, som bær 12 ferer avvokst, og kvann mana gav avvokst svin. Og bløyene av trænen var et lekedom til folkasloven. Og ånden bandsetting skal langt være til. Og hasete gods og lamsens skal være i hånden, og tænare hansara skulle tæna hånden. Og tar skulle suttje asjån hansara, og navn hansara skal være og ennån torra. Og natt skal ikke langt være til, og tar man tørvar ikke lampeljøs eller solarljøs, til Herren god skuiner av tør, og tør skulle råa om altur og atlar ever. Og han sier vi med, hesi årer og aløydande og sann, og Herren god anta profetana, sendi angelsføyn til a søyna tænaren søynum tæ, som brott skal henta. Søy kom kjøtt, sælur tann, som varvøyder år profetadømsens og Jesu bøk. Og jeg, Johannes, et han som sa og hørte dette. Og ta jeg i hørt og sæta, fedle nyer til at tilbya fyrir fauton åndkjelsens